Tästä mä sakkasin, että kautta pio pesälä. Tästä on paremmin, että asettanut ristinät. Entä vastutympäkät ja sanat. Sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

käydä päikkeä, kiki mikki. Kuiva olin alles väike, kiki mikki. Ja mun tunne oli hea, kiki mikki. Oli minä maipea, kiki mikki. Ket sai uuden läikkeen, kiki mikki. Rattal ponnu käikkeen, kiki mikki. Ja kui vihma saatas alla, kiki mikki. Pole midagi raskalla, kiki mikki.

alles wijken, kiki miki. Ilma olin alles wijken, kiki miki. Jammu tunne oli hea, kiki miki. Oli minä mai pea, kiki miki. Ket sai uuen läike, kiki miki. Rattal ponnu käike, kiki miki. Ja kui vihma saatas alla, kiki miki.

Tystapa sakka siitä, kautta pio pesälä. Tystapa ramuma, että asettanut ristinät. Entä vastutympäkät ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

pystytään sakka siitä kautta biopesalle. Pystytään paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutympäkät ja sanat sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

Tõstama sakka siitä, kautta pio pesälä. Tõsta paremmin, että asetta nyt ristinäät. Entä vastutympäkäät? Ja sä näet, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

Linastund, puuvilastund, linastund, nailonistund, musta ja krooni, sinist ja kollast, alasaba kirja, pääsusaba kirja, mesilase kirja, kimalase kirja, suvekirja, seene kirja, upperpalli kirja, upperpalli kirja, igale lapsele ise kirja. Ugh.